0: Suades FM, Tirana bi das pëllab 2 MHz.
1: Kibo?
2: Ma koj kësë nga bolja se.
1: Ma pa një koj kësë nga bolja se.